man ambunga WCC ikwa saradi xka FM tamalaya i WCC hun inklebo nga salga program hun saa kinko ike awa industry water in the coast neglect la yegit ensa moke kinko ika unkewa SABC ayvilungi saka osinge kongi xka FM tay on lebo nga presente hewa takwanda mahongo hun saa kinko ika antiki galungso tomkwa moke kan e taktamke asa kinko ika unwa tamke wa freda kike wola awa sezira nga man kama 5 manita kiko unke xka FM tay eke ngoto kamke kwisis king kama kamke kwisis kewa SABC ayvilungisa kausin SABC ayvilungisa nga a nga a 3.